чуфами. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam ti, i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Iz hrvatskog podmorja stižu ohrabrujuće vijesti. Na otoku Silbi pronađena je živa, mlada periska, visoka svega 7 cm. Prema objavi istraživača, riječ je o iznimno vrijednom nalazu i jednom od rijetkih otkrića ove vrste nakon dugog razdoblja masovnog pomora u Jadranu. Kako bi se maloj školjki povećale šanse za preživljavanje, oko nje je postavljen zaštitni kavez koji bi je trebao čuvati od predatora. Periska je endemska vrsta Sredozemnog mora i jedan od najvećih školjkaša Jadrana. Od 2016. njezinu su populaciju teško pogodile masovni pomor kojemu je znatno pridonio parazit uz djelovanje drugih uzročnika bolesti. Zbog toga je periska danas kritično ugrožena. Pronalazak svake žive jedinke posebno je važan za njeno očuvanje. Važnu ulogu imaju prazne ljušture periski jer pružaju zaklon brojnim manjim morskim organizmima i tako pridonose bioraznolikosti podmorja. Ako tijekom ronjenja ili plivanja nađete na perisku, nemojte ju dirati niti uznemiravati. Ne uzimajte ni prazne ljušture. Svako opažanje može pomoći stručnjacima u praćenju i zaštiti ove ugrožene vrste. Nalaz se može prijaviti u sklopu akcije Jeste li ih vidjeli? Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.
0: Vijesti.
1: I malo ćemo najave. 15. listopada Dan kruha na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Za subotu je najavljen Dan pješačenja na Osorčicu.
0: Vrijeme i promet.
2: Danas vjetrovito i svježe, bura nam je bome jako osvježila zrak, baš je onako za neku jaknicu i trenerku. Uz buru naravno pretežno vedro, more umjereno valovito.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. 92.8 Radio Lošinj.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla. Onda.
6: Radio Lošinj. Ko ti ljudi?
5: Ej!
7: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
8: Najgore smo prošli, ali...
9: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
10: Tvoj ritam otoka.
11: Yes, buongiorno.
12: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
9: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
13: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
14: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
13: Znači, stalno.
15: Presonina sam, koliko to veliko.
14: Arijederči, ari sentirči.
13: Šta ja radim, čovječ?
16: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
17: Glasba za dušu.
18: Tvoj radio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: It's gonna be a good night.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
3: Vatikan sinoć objavio, Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
3: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vatikan je objavio da Papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
4: Papa Lav XIV. Operiran je u rimskoj poliklinici Gemelli, nakon što mu je dijagnosticiran čvor, odnosno lezija na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice sinoć je oko 20 sati priopćio da je zahvat dobro prošao, a više detalja dobili smo oko 22 sata u priopćenju kojeg potpisuju liječnici Svetog Oca, dr. Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora, voditelj tima torakalnih kirurga. U priopćenju se navodi da je Sveti Otac podvrgnut torakalnom kirurškom zahvatu. Kako bi zahvat bio radikalan, odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila videoasistiranom tehnikom. Histološkim pretragama potvrđena je dijagnoza plućnog adenokarcinoma, na što su i upućivale predoperativne pretrage. Sveti Otac je u operacijskoj sali bio ukupno oko 3 sata, dok je operativni zahvat trajao oko 90 minuta. Zahvat je prošao uspješno i bez komplikacija. Nakon operacije papa se probudio i nakon nekog vremena promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu poliklinike Gemelli. U priopćenju se navode i ostala imena liječnika koji su sudjelovali u zahvatu. Papa Lav XIV. U kliniku je došao jučer poslije podne, malo poslije 13 sati. Iste večeri u kapelici poliklinike molitvu za Svetog Oca predvodio je kardinal Baldassare Reina, generalni vikar Pape Lava za biskupiju grada Rima. Prema najavama tiskovnog ureda Svete Stolice, oporavak Pape Lava XIV. Trebao bi trajati oko tjedan dana, a sve su papine audijencije za sad otkazane do utorka 20. listopada.
1: Jutarnja kronika.
2: Nakon što je jučer prije podne premijer Plenković podnio vladino izvješće, rasprava o povjerenju premijeru koju je inicirao SDP trajala je 10 sati. I dok su vladajući branili rezultate vlade, oporba je tražila njegovu ostavku i političku odgovornost za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Prilog Igora Okičića.
5: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
6: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
7: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
5: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
8: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu.
9: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
5: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o prijedlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
10: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
5: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
11: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
10: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
5: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
3: Tko je profitirao jučerašnjom raspravom o opozivu vlade? Koliko su bili kvalitetni argumenti oporbe da za 37 tisuća tona otpada u Gospiću netko mora politički odgovarati? A koliko premijerovi da oporbi nije stalo do Gospića, nego samo do političkog obračuna? O tome u Mreži Prvog govore politički analitičari Ankica Mamić i Jakov Žižić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Sabor će raspravljati o izmjenama zakona o tržištu kapitala, kojim se usklađuje sa 25 europskih direktiva. Na dnevnom je redu izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Dodajmo i da će na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu biti predstavljeni rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda s gospićkog područja.
3: Na dnevnom redu vladine sjednice, koja počinje u 9 sati, izmjene su zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Jedna od točaka je i prijedlog izvješća o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu.
2: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
0: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju, kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle, i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
3: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan gost je emisije A sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
12: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55 tisuća praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači, za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
13: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada, kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Do sad nezabilježen slučaj u našoj zemlji. Hrvatski Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je emitirao signal o otmici. Srećom, u pitanju je bio kvar, pa se sve događalo kao obična vježba, kaže ministar obrane Ivan Anušić.
14: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerojatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost, u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegove pratnji i bio je vizualan kontakt između naših pilota i pilota u tom avionu.
2: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči preksinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još dva broda. Izvoz žitarica tim je putem zbog velike opasnosti pao na otprilike petinu dosadašnjeg, a osiguranja za brodare koji onamo plove višestruko su povećana. Prilog Danje Dubravac.
4: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke, te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
15: Ukrajina gotova. Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Stevu Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
4: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske ciljeve, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom, te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
15: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište, s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
4: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Premijer Rumen Radev zatražio je hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu sastanka Europskog vijeća.
3: Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počinje suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Tereti ga se da je predvodio skupinu ukrajinskih operativaca, uključujući ronioce i stručnjaka za eksploziv u jednoj od najvećih operacija sabotaže infrastrukture u suvremenoj povijesti. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i niječe upletenost u uništenje 1200 km dugog plinovoda u Baltičkom moru. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednji ispraćaj Gorana Bare održat će se na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati. U gradu na Bosutu središnji gradski park postao je mjesto tihog hodočašća. Kod kultne crvene telefonske govornice, simbola jednog vremena, mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
16: Za očekivati je bilo da se pojavi netko takav koji je jednostavno dosljedan. Kod njega sve ono što je on potpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. Tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
17: Vinkovci, tu sam se rodio, tu sam odrastao, tu mi je cijeli život. A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu. Rocker broj 1.
18: Slušam ga, volim njegovu glazbu i njegove pjesme su stvarno ono, ne znam, posebne i nevjerojatno da je on tako u takvoj situaciji u kojoj je bio uspjevao tako šta stvarati, evo. Veliki umjetnik.
16: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
19: Pa za mene Goran Bar je moja mladost. Ja sam rođen 83. godine, 90. godina sam ga već slušao, slušam ga i dan danas i ovoga, to je rock and roll, to je ko to voli, voli, ko ne voli, njegovi stihovi su takvi kakvi jesu. On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako, tako da evo, mislio sam da mi nikad neće biti žao neko koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Vatikan sinoć objavio Papa Lav XIV. Ima rak pluća.
2: 10 sati trajala je saborska rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću. Glasovanje će biti tek idući tjedan.
3: U Vinkovcima posljednji ispraćaj glazbenika Gorana Bare.
2: Vrijeme će na Jadranu biti uglavnom sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima.
3: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: prvi program.
3: Sport. Pripremio Marko Šivak.
20: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, a Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraya 4-1. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru, Viking Bayern 3-3. Pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i Slavije Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Večeras 9 novih utakmica, Hrvatska televizija na drugom će programu prenositi ogled Manchester City-a i PSG-a. Izdvajamo još utakmice Rome i Reala, Betisa i Porta te Feyenoorda i Koma. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Rukometaši Zagreba u četvrtom će kolu Lige prvaka gostovati kod Olborga kojih je prošlog tjedna pobjedio s 10 golova razlike. Trener Hrvoje Horvat.
21: Nadam se da smo rane zalječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Olborga u Zagrebu.
20: Prijenos utakmice Olborga i Zagreba poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31, izvješćuje Mateo Novaković.
22: Sesvete su odlično otvorile utakmicu i već u 13. minuti stvorile prednost 8-5, a 10 minuta do odmora i 13-8, nakon čega Bergischer brzo dolazi na 13-11, ali završnica prvog dijela pripala je domaćinima, pa su sesvećani na poluvrijeme otišli s prednošću 18-13. Početkom nastavka plavi se odvajaju na najvedni na poluvrijeme otišli s prednošću 18-13. Početkom nastavka plavi se odvajaju na najvećih 6 razlike 25-19. Bergischer je onda ubrzo

0: tako je odigrao svoju ulogu što je najbitnije i samo tako ekipa pobjeđuje.
1: Tri od četiri para s hrvatskim predstavnicima bila su uspješna u prvom kolu europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansus 3-2 pobjedili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel su također s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Rapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Ćosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulescu 3-0.
2: Oglasi. Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
2: Oglasi.
5: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros na Jadranu te na istoku zemlje prevladava vedro, a u zapadnim područjima unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake, samo rijetko i uz pokoju kap kiše. Na moru puše bura koja je na jugu jaka i olujna, posebno na širem dubrovačkom području, gdje ona ima brzinu veću od 100 km na sat. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Daruvaru, Goricama kod Nove Gradiške te u Gospiću 0 celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera i Slavonski Brod imali su 1. Bjelovar, Križevci, Osijek i Sisak 3. Bednja, Gradište kod Županje, Kutjevo, Ogulin i Zavižan 4. Park pored Čabra, Sljeme i Varaždin 5. Zagreb 6. Bilogora 8. Knin 10. Šibenik 11. Zračna luka Pula 12. Malinska 13. Dubrovnik, Lastovo, Opatija i Ploče 14. Kunavoska Prevlaka, Rab, Rovinj i Senj 15. Te Mali Lošinj 16 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Na Jadranu se očekuje pretežno sunčano. U unutrašnjosti valja računati na promjenjivu naoblaku, ali bit će i sunčanih razdoblja češćih i duljih u drugome dijelu dana. Pritom u jutarnjim i prijepodnevnim satima mjestimice može pasti i vrlo malo kiše, uglavnom u središnjim i sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Vjetar na kopnu većinom slab, samo na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati bura, slaba i umjerena, uglavnom tijekom prijepodneva mjestimice jaka uz olujne udare, poneprije na jugu Jadrana. Poslije podne će vjetar ponegdje okrenuti na moru na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini kopnenih predjela između 14 i 19, a na obali i otocima od 19 do 24 celzijeva stupnja.
7: Radio Lošinj.
8: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 7 sati i 21 minuta. Vi ste uz programa Radija i Jadranke. Završile su nam vijesti hrvatskog programa. Ponovno nas bude oblaci koji odlaze polako i savršeni, znači savršeni izlazak sunca kao platno neko toku živih boja. Ako ste sad budni i možete pogledati prema Velebitu, zahvalite mi kasnije. Evo nas i u srijedi, na sredini radnog tjedna, 14. listopada. Lagano smo na sredini i 10. mjeseca. Bura u opadanju, još malo puše, tako da ako sad izlaziš treba će ti jaknica, međutim kroz dan će se ipak ona smanjiti, pa bi moglo biti danas i ugodnije. Za početak sata s albuma Lipote gladan, ljubav je žedan stiže Teddy Spalato i njegovi oblaci. Dobro jutro Hrvatska!

pjesme što je magle kriju, samo hladne ruke što ih vjetri griju. Pogledaj oblake drage.

Noćas i noćas u posjetu doći. Netko će ti noćas dok goriš od čežnje ponoviti riječi, one riječi nježne.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Vrijeme i promet.
4: Sada mi 30 je. Pred nama je razmjerno topao jesenski dan uz jutarnje temperature oko 15, dok bi se poslijepodne temperatura mogla približiti 21. I dalje na snazi žuto upozorenje zbog bure, međutim ona je u padu, pa i dugo i neće biti na snazi to upozorenje. Ali i dalje su mogući olujni udari od 65 do 75 km na sat podno Velebita. Hrvatski autoklub upozorava da zbog bure mjestimice i s olujnim udarima tijekom jutra mogu biti uvedene zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila na priobalnim cestama, posebno na Jadranskoj magistrali. Moguća je kratkotrajna magla u unutrašnjosti, a vozačima se savjetuje dodatni oprez na područjima radova i skliskim kolnicima. Bez struje će biti jeloznati od 8 do 13 sati, dok su za Srem, Plati, Veri najavljena isključenja od 11 do 13. U Filozićima su radovi predviđeni od 11 do 16 sati. U slučaju lošeg vremena radovi mogu biti odgođeni. I što se vode tiče, podsjetimo na važne obavijesti za stanovnike Osora, nakon što je u uzorcima vode utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, preporučuje se da se voda prije korištenja za piće prokuha ili da se koriste alternativni izvori pitke vode. I to bi bilo više manje to. Mi idemo dalje uz vrhunsku glazbu.

0: It's Something Serious.
1: Ovo je Bruno Mars s novog albuma. Lagano da se njišemo dok se oblačimo ili dok si kuhamo kavu. Samo lagano uz tvoj ritem otoka.

0: Santana, Rob Thomas, This Is Smooth.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1 euro 74. Čija kruh 300 grama 1 euro 35. Limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69. Finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3,79 € i svježa pileća krila 1 kg 3,79 €.
1: Za baš dobar dan!

0: Vatikan je objavio da Papa Lav XIV ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu. Operacija je trajala oko 90 minuta, te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana, a svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca. U Njemačkoj počinje suđenje bivšem ukrajinskom vojnom časniku osumnjičenom da je 2022. organizirao tajnu operaciju uništenja 1200 km dugog plinovoda Sjeverni tok, preko kojeg se zapadna Europa opskrbljivala ruskim plinom. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji, no i dalje niječe upletenost u jednu od najvećih sabotaža infrastrukture u suvremenoj povijesti. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost, dok Rusija poručuje kako očekuje pravednu presudu koja će otkriti imena počinitelja i nalogodavaca akcije.
1: Vijesti.
0: Više od 10 sati do dugo u noć trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade. Prijedlog je stigao iz redova SDP-a, a poduprla su ga 54 zastupnika. Oporba traži Plenkovićevu ostavku zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Glasovanje o tom prijedlogu trebalo bi biti krajem sljedećeg tjedna. Dugotrajnu raspravu obilježile su teške riječi, ali i slikovit prikaz života u Hrvatskoj, koji je na primjeru Marice, Ante i Slavka prikazao SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić, što je dobro nasmijalo HDZ-ovce.
2: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu. Ante će se snaći.
3: Iskazivanje nepovjerenja nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu.
0: Je li maratonska rasprava o opozivu vlade i premijera bilo gubljenje vremena? Komentiralo se u mreži Prvog. Politički analitičar Jakov Žižić smatra da je Sabor odavno izgubio svoju pravu funkciju.
4: Hrvatski sabor je prestao biti forum prosječene rasprave i postao je arena verbalne pirotehnike. Zašto je tako? Zato što naš sabor, premda je on najviše naše političko tijelo, središte političke moći, međutim, on nije više važno političko mjesto, odnosno tu se odluke ne donose, odnosno odluke se donose kroz sabor, a ne u sabor. A i dalje, naravno, sabor je zadržao tu svoju nadzornu funkciju i sad je opozicija i koristila tu nadzornu funkciju kroz instrument izglasavanja nepovjerenja vladi ili interpelacije, što god koriste se, to i dalje ostalo, to je jako važno. Međutim, tu nemate što opipljivoga, jer, opet kažem, nije sabor više mjesto gdje se donose odluke, nego se odluke donose kroz sabor. To je problem. I onda jedino što vam preostaje ovaj spomenuta verbalna pirotehnika, gdje vi više nemate što drugo, nego se tako verbalno gađate.
0: Sabor će danas raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o tržištu kapitala, kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva. Na dnevnom redu je i izvješće o radu probacijske službe za 2026. te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. 30-godišnji Hodžić na toj bi dužnosti trebao naslijediti Furija Radina, najdugovječnijeg zastupnika koji je u saborskim klupama proveo 34 godine.
1: Sport.
0: 6 dana nakon teškog poraza protiv Alborga, rukometaši Zagreba gostuju u Danskoj kod istog protivnika u četvrtom kolu skupine C lige prvaka. Utakmica se igra od 18.45. Trener Hrvoje Horvat.
5: Nadam se da smo rane zaliječili, neke stvari smo popravljali kroz ovih par dana i očekujemo bolju utakmicu nego što smo igrali protiv Alborga u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, samo ponegdje u slabu kišu. Na Jadranu bura, slaba i umjerena, ponegdje jaka, s olujnim udarima. Poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Radio Lošinj. Tvoj radio.
7: Dobro jutro, Lošinj. krećemo u novi sat programa, točno je 8:05. Nadam se da ste dobro započeli ovu srijedu i da ste spremni za još dobrog društva, glazbe i svega što nam donosi novi dan. Moram biti iskren, stvarno je bilo smiješno slušati Hajdaša Dončića i onu njegovu prispodobu. I dugo nisam vidio Plenkija da se tako srdačno smije u sabornici, uvijek je onako to ozbiljna neka tema, tu i tamo koji podsmijeh. Frajer je plakao od smijeha, doslovno jedva ga stolica zadržala na mjestu. Pustimo Plenkija i Hajdaša Dončića da se međusobno prepiru, mi idemo dalje s vrhunskom glazbom. I samo za početak jedna kratka servisna informacija za naše slušatelje. Stanica za tehnički pregled vozila u Cresu danas radi od 8 do 12 zbog odlaska djelatnika na seminar, pa toliko za početak, ostani uz nas. Idemo se razbuditi uz Rosa, Rose, Bruno Mars i APT.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: On je meni jako, jako važan čovjek u životu mome, znači kao kolega apsolutno najvažniji, ali kao čovjek, jer mi smo imali nešto da nismo puno morali govoriti. Evo, vjeruj mi, evo sad više sam rečenica sad da s tobom izgovorio nego što bi snimao pol godine. Mi smo se razumili kad bi sjeli za instrument bez puno, skoro kao da smo neku eto, telepatiju imali.
2: Rijetka telepatija se dešava sa dvoje ljudi, sa autorom i pjevačem, kao što su to radili G-Boy i Oliver. Ovaj isičak je iz jedne emisije koju svima preporučam, a to je Aporina dobiva Oliver Dragojević. Jedan ovako serijal koji izdiže ljude koji su osvojili više od 20-30 porina i obilježili tu nagradu. Naravno, jedan od najuspješnijih u tome bio je upravo Oliver Dragojević. I ta emisija je snimljena netom nakon njegove smrti, pa ima i taj dašak neke tuge u svim tim ljudima koji pričaju Oliveru, ali je zbilja, zbilja specijalna emisija, pa potražite ju na YouTube-u, vrijedi je pogledati. A o toj telepatiji najbolje su govorili u studiju Oliver i Džibo, snimili su na posljedku i zajednički album Familija i pomili sve sa sobom. Ovo je Sreća, dobro jutro Lošinj.

Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana

0: Tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pice, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
4: Oh, yo, yo, yo. 8.32. Mi smo u Radio Pogledu. Događaje na današnji dan, događaje koji su najaktualniji, donosimo u sljedećih 20 minuta. Ajajaj, počinjemo jednom zanimljivom. U 82. kolu igre Eurojackpot održanom sinoć izvučeni su brojevi 11, 17, 20, 22 i 35 te dodatni brojevi 4 i 8. A upravo je ta kombinacija jednom sretnom igraču donijela maksimalni dobitak, pazi sad ovo, 120 milijuna eura. Čestitke! Stvarno, što bi s tim novcima, ne znam, ali evo, možeš nam ti reći na 099-30-38-100. Što bi prvo napravio da dobiješ 120 milijuna eura na račun i bajla? Uf, otkud krenuti, ha? Međutim, za sve one koji nisu uspjeli sinoć u ovom pothvatu, Eurojackpot kreće iz početka, nova prilika za milijunski dobitak već stiže krajem tjedna u petak, sljedeći izvlačenje 16. listopada, kada će glavni dobitak iznositi masičušnih 10 milijuna eura.

Prilično dramatična vijest iz Vatikana. Papa ima karcinom. Papi Lavu sinoć, odnosno jučer, odstranjen je donji režanje desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena, objavio je Vatikan. Papi kojemu je 71 godina je na rutinskom sistematskom pregledu otkrivena izraslina na plućima, a čvor koji je papi uklonjen tijekom 90-minutne kirurške operacije utorak u bolnici Gemelli u Rimu, bio je kancerogen, što je zahtijevalo odstranjivanje donjeg režnja desnog plućnog krila. Sve je prošlo bez komplikacija, papa se probudio i odmara se u bolničkoj sobi, a Vatikan je ranije objavio da bi oporavak trebao trajati tjedan dana i da su svi njegovi javni događaji otkazani do 20. listopada.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Malo na sport. Sinoć je igrano drugo kolo ligaške faze Lige prvaka. Na večer je donijela nekoliko velikih rezultata. Preokret u Milanu i remi Bayerna koji niko nije očekivao. Barcelona uvjerljiva u gostima. Katalonci su slavili protiv Galatasaraja 4-1 i pokazali pravu snagu koja ih krasi i u domaćem prvenstvu. Drama u Milanu. Inter je izgubio od Klub Briža u utakmici sa 7 pogodaka i zapravo to je najveće iznenađenje večeri. A Belgijci su u transu zbog našeg trenera Ivana Leke, koji je zapravo i trener Klub Briža.

svi mediji danas pričaju o bivšem treneru Hajduka Ivanu Leki kao kaskaderu, kao povijesnom uspjehu klub Briža u na San Siru. Pobijediti Inter 4-3 nije lak zadatak, pogotovo na njihovom domaćem terenu, a eto, Leki se to posrećilo i uspio u tome i zato čestitke. Arsenal također siguran, londonski klub pobjedio je Lille 3-0 bez primljenog pogotka, Atletico je zaustavio Manchester United, Španjolci su slavili 2-0 i osvojili važna 3 boda. A najveće iznenađenje poslije klub Briža je definitivno Bayern, koji je spustio pobjedu protiv norveškog Vikinga, završilo je 3-3, a norveški Viking, možda se sjećate, protiv Dinama je također Viking igrao. Eto, vidite kako Viking može i protiv Bayerna. I Villarreal bolji od Napolija, španjolska momčad pobjedila je talijanskog prvaka 3-1.

Dino Dvornik, više ili manje na 92.8. Dobro jutro. Za kraj jedna ovako dosta zabavna informacija. Na današnji dan iz rubrike. Na današnji dan 14.10. pa održana je barem prema Guinnessovoj knjizi rekorda najraskošnija fešta na svijetu. Dana 14. listopada 1971. godine održana je raskošna gozba u Persepolisu prilikom proslave 2500 godina od utemeljenja Perzijskog carstva. Gozbu i proslavu organizirao je tadašnji iranski šah Muhammed Reza Pahlavi zajedno sa svojom suprugom caricom Farah. Radilo se prema Guinnessovoj knjizi rekorda o najraskošnijoj gozbi u suvremenoj povijesti, a sveukupni troškovi proslave bili su astronomski. Za gozbu je odabran Persepolis kao nekadašnja prijestolnica Perzijskog carstva, a to važno arheološko nalazište smješteno je negdje oko 50 km sjeverozapadno od iranskog grada Shiraza. Ugledni gosti slijetali su zrakoplovima u zračnu luku Shiraza, a zatim su automobilima prevoženi do Persepolisa. Zašto ne? Za tu je namjenu upotrebljeno 250 crvenih Mercedesovih najluksuznijih limuzina koje su tad postojale. A budući da je Persepolis ništa više nego ruševina, za goste je ondje sagrađen golemi kompleks šatora pod kojima su bili uređeni raskošni apartmani. Najveći šator bio je namijenjen gozbi, a dužina mu je bila oko 68 metara. Ajmo na hranu. Za hranu je bio zadužen znameniti pariški restoran Maxime, a uniforme carskih službenika dizajnirala je kuća L'Envant, također iz Pariza. Znači sve iz Pariza išlo, a taj francuski restoran koji inače ima i Michelina, ja mislim, tjedan dana potpuno je zatvorio svoj restoran kako bi se mogli posvetiti ovoj fešti. Za službenu zdravicu, pazi sad ovo, upotrebljen je šampanjac Dom Perignon Rosé iz 1959. godine. Cijena toga, Bože sačuvaj. Uglavnom, bilo je baš svega, ono, bakanalije, što bi mi rekli, prepeliće jaja, paunovi, janjiti na startufima, majao mene, konjak, najskuplji na svijetu. A ko je tamo bio? Naravno, jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito, Jovanko Broz, kao i niz drugih uglednih gostiju, od careva predsjednika do kraljeva sultan čak i niz državnika. Eto ga, tako da na današnji dan ako feštate, sjetite se da je prije puno godina tamo u Persepolisu bila stvarno ozbiljna fešta. 8 sati 55 minuta je, mi smo došli do kraja Radi Pogleda, ostanite uz nas, idu najsvježije vijesti s naših područja, a onda se vraćamo na glazbu.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro vam jutro, srijeda 14. listopada, donosimo najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i okolice, pa ostanite s nama. Prvi dan svjetskog prvenstva u mini nogometu za žene i reprezentacije do 23 godine donio je nekoliko zanimljivih rezultata. U ženskoj konkurenciji Srbija je pobijedila Englesku 3-0, a potom i Kostariku 9-0. Sjedinjene Američke Države savladale su Kostariku s čak 12-0, dok je Slovačka bila bolja od Češke s 4-1. U konkurenciji do 23 godine Srbija je pobjedila Češku 3-2, zatim Ukrajinu 3-0, Azerbajdžan je odigrao 3-3 s Rumunjskom, a potom pobjedio Češku 4-2. Iznenađenje prvog dana priredila je Mađarska, koja je savladala branitelja naslova Slovačku 1-0. Natjecanje se nastavlja danas novim utakmicama, a prvenstvo završava u petak 16. listopada. Dođite na igralište s umjetnom travom, igralište u žici na Čikatu i pratite utakmice, zaista spektakl, famozna atmosfera, izuzetna oprema cijelog igrališta i odlične utakmice. Mali Lošinj sutra obilježava Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Posjetitelje očekuje tradicionalna izložba kruha, peciva i slastica uz glazbeno-scenski program u kojem će sudjelovati djeca i mladi. Organizatori Društvo Naša djeca pozivaju sve generacije da se pridruže i podrže očuvanju tradicije domaćih proizvoda, Trg Republike Hrvatske, dakle sutra u Lošinju od 10 sati. Nakon što je loše vrijeme prošle subote poremetilo naše planove, Radio Jadranka ne odustaje od rođendanskog slavlja. Ove subote obilježit ćemo 30 godina radija i pozivamo vas, naše slušatelje, prijatelje, sugrađane, da nam se pridružite na glavnom gradskom trgu. Pripremamo jutarnji program uživo javljanja u eter, glazbu Fredija i Charlija, Karla. Naša Jadranka priprema i rođendanski ručak za sve posjetitelje, mortadelu od 50 kg, roštilj, buzaru od Dagnji, palačinke za deserta, bit će tu i velika humanitarna igra u korist udruge Ruka u ruci. Želimo da ovo bude rođendan cijelog našeg grada, jer Radio Jadranka pripada vama, našim slušateljima. Dakle, u subotu od 9 nadalje na glavnom gradskom trgu. Lošinjski karneval počinje pripreme za novo peto godišnje doba. Stari i novi članovi pozivaju se na sastanak na kojem će se razgovarati o kostimima organizaciji nadolazećeg karnevala. Važno je da dođu svi koji žele sudjelovati, a oni koji ne mogu osobno mogu poslati svoje predstavnike. Mjesto i vrijeme, baza u Malom Lošinju, danas srijeda 14. u 18 sati. I Penzići su na tom tragu. U petogodišnje doba vraća se i među umirovljenike. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva zainteresirane članove da se uključe u karneval, sudjeluju u povorci maškarane grupe umirovljenika. Dobrodošli su svi oni koji žele biti u povorci, ali svi oni koji žele pomoći u izradi maski i rekvizita. Prijave se primaju do 31. listopada u udruzi, a može i kod voditeljice kreativne radionice Mirjane Spaniček na 099-331-7233. Dakle, udruga umirovljenika radi ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12. Prijave su do 31. listopada, ali ljudi moji, imamo mi još što šta prije adventa. Kad smo se počeli tako rano pripremati, bit će to spektakl do godine. Amatersko kazalište Jako organizira četverodnevne radionice kazališne improvizacije pod vodstvom glumca i redatelja Lovre Ivankovića. Polaznici će kroz dramske vježbe i igre učiti kako se osloboditi treme, razvijati spontanost i kreativnost, te reagirati u nepredviđenim situacijama. Sudjelovanje je besplatno, prijave su moguće e-poštom, e-mailom na jak@gmail.com ili porukom putem Facebook stranice Amaterskog kazališta Jak. Mjesto i vrijeme, prostorija Jaka u kinu Vladimira Nazora od četvrtka 15. do nedjelje 18. I još ćemo samo kratko, a više o tome u našoj središnjoj. Veliki međunarodni uspjeh ostvarila je Dejanira Žuklić, Lošinjanka koja je prije nekoliko godina odselila s otoka, danas uspješno nastupa na svjetskoj bodybuilding sceni. Na profesionalnom svjetskom prvenstvu u bodybuildingu i body fitnessu održanom početkom listopada na Malti osvojila je dvije srebrne medalje u kategorijama Body Fitness Open i Body Fitness Master 35+. Bravo Dejanira, čestitke, ponosni smo na tebe. A sad ćete vidjeti našeg bodybuildera Karla, koji vam donosi prognozu vremena. Burica se nešto stišala, pa i nije tako jako hladno. Do subote će se još i ugrijati. Karlo, izvoli.
2: Vrijeme i promet.
3: Da, bodybuilder, više body, ne znam šta bih rekao. Čestitke Dejaniri, a mi ćemo na vrijeme koje nam je, pa, sjajno. 16 stupnjeva, onako malo svježe, međutim bura u padu, puhava će sjeverozapadni vjetar poslije podne, slab do umjeren, a najviše dnevna ide do 23. Treba u teretanu krenut, ništa, nema druge. Što se tiče Hrvatskog autokluba, pa više manje ceste su u redu. Nema nekih poteškoća, osim prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Pomorski promet također ok, sve plovi prema redu plovidbe, a što se struje tiče, bome ili ga gase danas? Od 8 do 13, mjesto Loznati, nema struje, također Srem plat Verin od 11 do 13, nema struje, i Filozić od 11 do 16, također radovi, pa struje neće biti. Ako nešto nešto ima, 099 30 38 100, sretna put!
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1 euro 74. Čija kruh 300 grama 1 euro 35. Limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69. Finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3 euro 79 i svježa pileća krila 1 kg 3 euro 79.
1: Za baš dobar dan.
2: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu.
3: Radio Lošinj.
4: Kako ste, dragi moji? 15 do 10 je. Plovimo kroz ovo jutro vrlo ugodno. Vani pirka, još lagana burica koja je u padu. Lijepo je osvježila zrak, ali zrak nakon i tijekom bure je kristalno onako čist, vidljivost je sjajna. I to mi je zapravo jedna od najdražih karakteristika ovoga vjetra. Idemo dalje uz malo vintage Olivera koji poručuje laku noć Luigi, laku noć Pepina. Koliko romantike u ovim notama.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

0: Jučerašnja maratonska sjednica Sabora o opozivu vlade ostavila je neugodan dojam na premijera Plenkovića. Smatra da je tamo izgubio dragocjeno vrijeme slušajući oporbu, a osobito predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, čija je stranka i uputila prijedlog opoziva.
1: To je bio uradak oporbe sublimiran u ovoj propaloj inicijativi koju je čelnik oporbene stranke prezentirao na način da smo svi skupa imali dojam da praktički gubimo svoje vrijeme cijelo popodne sa tako nemuštim, amaterskim, neargumentiranim i loše izvedenim predstavljanjem same inicijative. No, drugo moram priznati, teško je bilo i za očekivati.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada do sad je kaznenim postupcima obuhvaćeno 19 osoba i 7 tvrtki, rekao je u našoj emisiji, a sada vlada, ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da oporba do sad nije ponudila ni jedno konkretno rješenje za Gospić, te da taj slučaj iskorištava samo kako bi rušila vladu. No i dalje ostaje otvoreno pitanje kako je moguće da su u Hrvatsku ušle tisuće kamiona s ilegalnim otpadom, a da nitko o tome ništa nije znao.
2: Činjenica je, mislim da je to ministrica Vučković rekla, da je informacija o dovoženju otpada u Gospić bila negdje u srpnju ili lipnju 23. i da je Ministarstvo gospodarstva obavijestilo Državni inspektorat. Državni inspektorat je, koliko znam, poduzimao određene radnje. Pitanje je da li je DIR dao povratnu informaciju Ministarstvu gospodarstva. Dakle, pitanje je zapravo komunikacije između tijela, ali mislim da ono što je činjenica, to da su tijela kaznenog progona provodile određene izvide i određene istrage. To je nešto što mislim da treba utvrditi u postupku. Dakle, tko je što znao, tko je imao kakvu ulogu, spomenuli ste glavnog državnog inspektora, činjenica je da je on obuhvaćen određenim, ne ovim, ali drugim, dakle, kaznenim postupkom, i mislim da su neovisna i samostalna tijela, pravosudna tijela, ta čija uloga je da utvrdi odgovornost svih koji su znali, kada su znali i ako su znali, zašto nisu ništa poduzeli.
0: Splitska je policija uoči sutrašnje utakmice Hajduka i Ajaksa uhitila 19 stranih državljana, kod kojih su pronađeni predmeti pogodni za napad poput noževa i kamenja. Uhićeno je i 13 hrvatskih državljana u odvojenim slučajevima. Kod njih sedmero pronađena su pirotehnička sredstva, marame za prekrivanje lica i štitnici za zube. Šestero ih je uhićeno zbog remećenja javnog reda i mira. Utakmica se igra sutra na Poljudu od 18.45, a policija će provoditi pojačane aktivnosti tijekom utakmice te prije i poslije nje. Snimat će se i stadion te prilazne ceste.
3: Vijesti.
0: Ruske snage izvele su noćas masovni napad na objekte komunikacijske i energetske infrastrukture u Ukrajini. To samo pokazuje da Moskva ignorira najavu američkog predsjednika o energetskom primirju između Moskve i Kijeva, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska protuzračna obrana srušila je 4 od ukupno 39 projektila koje je Rusija lansirala tijekom noći, a koji su uglavnom gađali energetsku infrastrukturu.
3: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, samo ponegdje uz slabu kišu. Na Jadranu bura, slaba i umjerena. Ponegdje jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Radio Lošin. Tvoj radio.
5: Bog svima još jednom, Karlo s vama još sat vremena. Idemo u Novi Sad uz vrhunsku stranu glazbu. La Bouche je spremni, su tu i John Paul Young, Whitney Houston sa njezinom, prema mnogima najtežom pjesmom što se vokala tiče, I Have Nothing. Sve to čeka u sljedećih 15 minuta. Ti samo pojačaj i uživaj uz Radio Jadranku.

drage slušatelji i slušatelji, lijep vam pozdrav i radi Jadranke. Danas je 14. dan mjeseca listopada, mi sa Poliandom i Love is in the Air. Kaže Medo, dear love, love je in the air. Ugore reći ti nešto. Dobro jutro. A sveti da kuračno svi Medo. Ostanite s nama, s vama je u stvari Karlo Bokman, a mi testiramo jedan dio naše opreme. Lijep vam pozdrav i ostanite s nama i u nadu.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Servisne informacije.
4: Zbog najavljenih radova na elektroenergetskoj mreži, prema dostupnim informacijama, prekidi električnom energijom predviđeni su u Loznacima od 8 do 13, u Sremu, Platu i Verinu od 11 do 13 sati, a u Filozićima od 11 do 16 sati. Kada je riječ o vodi, posebnu pozornost trebaju obratiti stanovnici Osora. Posljednja dostupna obavijest Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije upozorava na bakteriološko onečišćenje vode iz javnog vodovoda. Zbog toga se piće preporučuje koristiti flaširanu vodu ili drugi provjereno siguran izvor. Ako se koristi voda iz vodovoda, potrebno je prokuhavati najmanje 3 minute. Preporuka ostaje na snazi dok nadležne službe ne potvrde da je voda ponovno zdravstveno ispravna. Mještanima se savjetuje da prate nove obavijesti Zavoda za javno zdravstvo i vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošin. Toliko o sa servisnim informacijama. Mi idemo dalje uz dvije mega dive. Celine Dion, kažu njezina također najteža pjesma All by Myself, a Whitney Houston jedna gold stvar, I Have Nothing, na Radio Jadranci. Dobar dan.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Kako je visina. Strahovito. Jedna jedina Celine Dion, All by Myself na 92.8. Začinila je ovu srijedu ujutro. Dobar dan, dragi moji.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.
0: Idemo sa još malo hitova. George Michael i Faith. Ovo je Hitchina Phil Collinsa, You Can't Hurry Love.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have želim ti odličan dan. To je radio loši. Ma odličan, sjajan, predivan kakav je, ovaj, krasno sunce sija kroz prozore studija. Samo jedna mala muha, koliko može stvariti problema, to ja nisam vidio. Razbit ću i mikrofon i sve, sad mi je baš tu došlo kad pričam. Uglavnom, odličan dan uz glazbu, dobre priče i dobar vibe. Dobar vibe meni već danima radi pjesma grupe Laka. Ne znam da li iko čuo uopće za Laku i Euroviziju 2008. kada je Bosna i Hercegovina postala ovu neobičnu, ali vrlo, vrlo zanimljivu pjesmu Pokušaj. Pa mi ćemo pokušati da i vama uđe u uho.

0: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Najbolja domaća glazba uz radio.

20 do 11 je, naše druženje se približava kraju, ali još ćemo malo najbolje domaće glazbe. Jedna domaća koju dobro poznajemo dobila je novo ruho. Martin Kosovec uhvatio se jedne pjesme koju dobro znamo, ona je pjesma Doris iz pera Zrinka Tutića. Sad je Martin donosi u svojoj novijoj verziji, a kako mu leži ovaj klasik i je li uspio udahnuti novi život? Pa hajmo čuti Martina Kosovca i pjesmu Doris.

0: dijeta.
1: Martin Kosovec i Doris u 15 do 11, a ono, više manje isto ko original, nije ništa unio novoga, ali ajde, neka ga. Lagano odavde vas i za danas pozdravljam i zakazujem novo druženje za sutra. Od 11 sati s vama je Alfred Perajić. Što nas čeka u nastavku, znamo već svi, od 11 za malo šoldi. Ne možete nas zvati na telefone, pošto još nije to u funkciji, međutim WhatsApp radi kourica 099 30 30 800. Pošaljite nam svoje oglase, svoje ponude, što god imate da se riješite toga, šibnite na WhatsApp sliku ili glasovnu ili nas nazovite i stvar riješena. Ostanite uz vaš ritam otoka za kraj sata broj 1 na hrvatskim radio postajama. Već sedmi tjedan za redom su Jasna Zlokić i Jakov Zinović. Oni su ljudi poput nas. Lijepi pozdrav i uživajte u danu. Pusa bok od Karla.
2: Dobrodošli na snimanje spota.

Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobar dan, ja sam Fredi, vaš sam domaćin danas do 15 sati, a evo nakon ljetne stanke, pa smo malo i produžili zbog tehničkih izmjena ovdje kod nas na radiju, sprema se nova režija itd. itd. Ponovno smo u emisiji Za malo šoldi. Dakle, kao što već vjerujem znate, pogotovo naši redoviti slušatelji, ukoliko nešto kupujete, prodajete, trebate nešto, unajmljujete, iznajmljujete, poklanjate, to je ta emisija. Idućih 15 minuta, naš telefon 231552 otvoren je za vas, a možete nam slati i vaše oglase na naš WhatsApp broj 099 30 30 800. Ponovit ću još jednom, dakle 099 30 30 800 na WhatsApp možete slati vaše oglase i evo mi ćemo ih naravno objaviti.

Evo je kako to naši celebrity, naše zvijezde kažu, ispravak netočnog navoda, evo zbog ovih tehničkih izmjena, dakle broj telefona 231552, barem u današnjoj emisiji neće funkcionirati, stoga svi vaši oglasi idu dakle putem WhatsAppa 099 30 30 800. Pišite poruke.

Podsjećam vas, još jednom da evo nakon podulje ljetne pauze, pa i onda još malo evo ove jesenje, zbog nekih tehničkih izmjena kod nas na radiju, vratila se emisija Za malo šoli, upravo je u tijeku, već smo poprilično termina potrošili, ponovit ću još jednom, trenutno zaprimamo vaše oglase isključivo preko WhatsApp poruka na broj telefona 099 30 30 800. Dakle 099 30 30 800.

0: otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederci, Ari Sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
8: Tvoj radio.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1,74 euro. Čija kruh 300 grama 1,35 euro. Limun šnita kolač 1 komad 1,20 euro. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1,69 euro. Finish Quantum Lemon 36 komada 8,19 euro. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3,79 euro i svježa pileća krila 1 kg 3,79 euro.
2: Za baš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Radiološi.
5: Ko ti ljudi?
3: Ej!
6: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
7: Najgore smo prošli, ali...
3: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
8: Tvoj ritam otoka.
3: Yes, buongiorno.
9: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
3: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
10: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
11: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
3: Znači, stalno.
12: Presonina sam, koliko je to veliko.
11: Arijederči, Ari Sentirči.
10: Šta ja radim, čovječ?
13: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
14: Glazba za dušu.
15: Tvoj radio.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža. Premijer Andrej Plenković.
1: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj, kad se uračuna i godišnji dodatak, iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjeg dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
0: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ide u izmjene. Njima će se povećati iznos i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za rođeno ili posvojeno dijete. Ministar demografije Ivan Šipić.
2: Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila, prema našoj procjeni, više od 34.000 korisnika, a za nju je na godišnjoj razini osigurano 28 milijuna eura.
0: Vlada u Sabor šalje i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Obiteljima nestalih osoba ćemo omogućiti raspolaganje nasljedstvom nestale osobe, pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak. Obiteljima skidamo teret dugogodišnje pravne neizvjesnosti, osiguravamo pravnu zaštitu i imovinsku sigurnost.
0: Nakon jučerašnje 10-satne saborske rasprave o povjerenju premijeru Andreju Plenkoviću, koju je inicirao SDP zbog odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću, i danas se nižu reakcije. Skupila ih je Željka Mandić.
4: Odjeci maratonske saborske sjednice bili su početak i današnje sjednice vlade, premijer Andrej Plenković.
1: Samo neko jako zlonamjeran može voditi 2 mjeseca kampanju o otrovanoj Lici i na taj način odvraćati turiste da posjećuju Liku, činiti štetu poduzetnicima, poljoprivrednicima, OPG-ovima, gospodarstvenicima, koja se teško može izmjeriti. A to je bio uradak oporbe sublimiran u ovoj propaloj inicijativi.
4: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdeš Dončić govorio je o životu u Hrvatskoj preko simboličnih likova Marice, Ante i Slavka, koji više ne ide na kavu jer mu je preskupa, što je izazvalo smijeh i dobacivanja. Evo kako taj nastup komentira predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Pa mislim da je jučerašnju raspravu obilježio u stvari jedan jako loš i promašen nastup predsjednika SDP-a, koji je onda odredio cijeli tijek rasprave. Moj je dojam da je njegov nastup demotivira u stvari one koji su predlagali opoziv.
4: I dok premijer Plenković smatra da je Hajdaš Dončić izazvao susramlje u sabornici, Ivana Kekin vidi to ovako.
6: Ja sam jučer osjećala susramlje i osjećala ga je, ja mislim, i hrvatska javnost. Dok je gledala premijera koji, kad se govori o umirovljenici koja živi sa 700 eura, on se u svojoj debeloj fotelji valja od smijeha.
7: Pa ja ću reći da se nivo razgovora u Saboru i rasprave spustio na nisku ljestvicu, ali ne bih rekla krivicem našeg predsjednika SDP-a Hajdaš Dončića.
4: Rekla je Sanja Radolović iz SDP-a. Zvonimir Troskot iz Mosta poručuje da je javnost ostala bez odgovora kako je moguće da se dogodio slučaj Gospić.
8: Nas zanima kako je moguće da onečišćivači se pojavljuju kao sanatori.
4: U međuvremenu stigli su i novi nalazi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o kakvoći vode u Lici. U svim uzorcima PFAS spojevi bili su ispod granice dopuštenih vrijednosti.
0: Vijesti. Na Kijev je tijekom noći izveden još jedan ruski napad balističkim projektilima. Poginulo je najmanje 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glavna meta napada bila su energetska postrojenja, no uništen je i dio jedne stambene četvrti. Predsjednik Zelenski upozorio je da Moskva napada energetska postrojenja, iako bi ona trebala biti obuhvaćena energetskim primirjem. Jelena Maštruko.
4: Drugi dan zaredom Ukrajina nije dobila rano upozorenje o lansiranju projektila kojima je napadnut glavni grad. Prve eksplozije čule su se kasno navečer. Gradonačelnik Vitali Kličko izvijestio je da je ruski projektil gotovo bez upozorenja pogodio jednu deveterokatnicu i izazvao veliki požar. Novi valovi napada počeli su rano jutros između 4 i 7 sati. Također bilo je i kratkih prekida u opskrbi strujom. Gradonačelnik Kličko potvrdio je da je pogođeno više energetskih objekata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji se danas u Londonu sastaje s britanskim premijerom Andrejem Burnhamom, na društvenim je mrežama objavio kako masovni ruski zračni napad na energetsku infrastrukturu tijekom noći pokazuje da Moskva ignorira najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju između Moskve i Kijeva.
9: Ciljani ruski napad balističkim projektilima izravno na energetsku infrastrukturu, upravo onu infrastrukturu obuhvaćenu primirjem koje je najavio američki predsjednik. Napad je bio potpuno namjeran, a njegov razmjer imao je demonstrativnu svrhu. Rusija nikada prije nije pokazala tako otvoreno nepoštovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama. Rusija izjave američkog predsjednika ne smatra ozbiljnima.
4: Nakon noćašnjeg napada Zelenski je potvrdio da saveznici drugi dan zaredom nisu poslali rano upozorenje o lansiranju projektila. Tvrtka SpaceX Ilona Muska navodno je ograničila rad dijela satelitskog sustava Starlinka kojim se koristi ukrajinska vojska. Ograničenje se odnosi na vojnu uslugu Starshield koja više ne radi pri brzinama većim od 160 km na sat. U Hamburgu počinje suđenje bivšem ukrajinskom vojnom časniku osumnjičenom da je 2022. godine organizirao tajnu operaciju uništenja 1200 km dugog plinovoda Sjeverni tok.
0: Vijesti. I dalje gori na otočiću Jakljanu kod Dubrovnika. Izazvao ga je udar munje, a u gašenju pomažu i kanaderi. Zapovjednik Dubrovačke javne vatrogasne postrojbe Zdravko Kovačić.
10: Situacija je specifična. Avioni rade koliko mogu zbog vjetra, su i oni ograničeni. Mi radimo koliko možemo zbog nepristupačnog terena, jer to je džungla i strmi teren. Sad je još upućeno dodatnih 10 ljudi, 7 državna intervencijska vatrogasna postrojba i 3 iz JVP Slano sa vatrogasnim brodom iz Slanoga. Nema kuća tamo, nema ništa tamo. To je južna strana otoka, to su Litice, to je makija, to je borovina, to je džungla doslovno.
0: U ovim se trenucima održava svečana inauguracija rektora Zagrebačkog sveučilišta Stjepana Lakušića. Na ulasku u drugi mandat kao prioritete je istaknuo.
11: Obaveze i plan je naravno završiti kompletnu obnovu. Nama je ostalo još negdje oko 200 milijuna realizacije obnovljenih zgrada koje su neke sada krenule, neke će možda još krenuti s obzirom da imamo određene probleme sa imovinsko-pravnim odnosima sa gradom Zagrebom, ali to je u završnoj fazi realizacije. Opet nas je dočekao novi zakon. I sad moramo sve iznova ponovno vezano za naše statute i pripreme oko navedenog dijela i ono što je važno i bitno, a to je kvalitetno osposobiti taj naš istok grada Zagreba i kampusa da bude ono snažno što mora biti za ovako veliko sveučilište. Ono je među 8 najvećih sveučilišta u Europi.
0: Na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati održat će se posljednji ispraćaj Gorana Bare. Središnji gradski park postao je mjesto na kojemu se odaje poštovanjem, paljenjem svijeća i ostavljanjem poruka zahvale.
11: Obaveze i
12: sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
13: A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
14: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
15: On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, poslije podne više sunčanih razdoblja. Na Jadranu bura, slaba i umjerena, ponegdje na jugu jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobar vam dan, podnevna informativna emisija, slušate vijesti Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Lošinjanka Dejanira Žuklić osvojila 2 srebrne medalje. Veliki dan i veliki uspjeh za Dejaniru Žuklić, Lošinjanku koja je prije nekoliko godina odselila s otoka. Na profesionalnom svjetskom prvenstvu u body fitnessu, održanom početkom listopada na Malti, osvojila je 2 srebrne medalje u kategorijama Body Fitness Open i Body Fitness Master 35+. Za Dejaniru je to bio prvi nastup na profesionalnoj IFBB Pro konkurenciji, a ovim je rezultatom postala prva hrvatska natjecateljica koja je nastupila na svjetskom prvenstvu za profesionalke i svjetska vice prvakinja u 2 kategorije. Iza ovog rezultata stoje godine rada, discipline i odricanja. Podsjetimo, prošle godine na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj je osvojila 2 zlata i titulu apsolutne pobjednice. 2024. bila je svjetska prvakinja u Tokiju. Čestitamo Dejaniri na novom velikom uspjehu. Njezine srebrne medalje osvojene su na Malti od 2. do 4. listopada. Bravo Dejanira! Odlične vijesti stižu iz nogometnih terena. Naime, nogometaši Lošinja sinoć su pobijedili Zamet u Rijeci 3-1. U gostima 3 gola dali su Zametu i to u zaostaloj utakmici 6. kola prve županijske nogometne lige. Lošinjani su poveli pogotkom Grškovića, Zamet je izjednačio pred sam kraj, a u nastavku su Antoninić i Gršković potvrdili pobjedu naše ekipe. Ovim su rezultatom Lošinjani bodovno dostigli Mune i obje momčadi sad imaju 13 bodova. Još ćemo malo ostati s nogometom i to mini nogometom. Naime, Lošinj je ovih dana domaćin svjetskih prvenstava u mini nogometu za žene i reprezentacije do 23 godine starosti. Natjecanje je počelo jučer, a na Čikatu nastupa 7 ženskih reprezentacija i 9 reprezentacija mlađih od 23 godine. Prvog dana bilo je uvjerljivih pobjeda, ali zanimljivih utakmica u ženskoj konkurenciji. Srbija je savladala Englesku 3-0, Sjedinjene Američke države pobijedile su Kostariku sa čak 12-0 u konkurenciji do 23 godine. Ponovno je Srbija bila bolja od Ukrajine s 3-0, dok je Engleska pobijedila Ujedinjene Arapske Emirate s 4-2. Nastavljaju se igre, odnosno susreti, i danas završnica je predviđena za petak, pa eto, pozivamo vas na umjetno igralište, odnosno na igralište s umjetnom travom na Čikatu tijekom dana i danas i sutra, a preko sutra i završnica. U Osoru i dalje zabranjeno korištenje vode za piće, sutra je dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju priprema se tradicionalna izložba kruha i pekarskih proizvoda uz glazbeni i scenski program u kojem sudjeluju djeca i mladi. Poziv je to na druženje, ali i na podsjećanje na vrijednost hrane, rada i zahvalnosti za plodove zemlje. Program počinje sutra u četvrtak 15. u 10 sati na Trgu Republike Hrvatske, a organizaciju potpisuje Društvo Naša djeca i brojni partneri. I za kraj podsjetnik na naše rođendansko slavlje, subota 17. listopada obilježit ćemo 30 godina rada. Zbog loše vremenske prognoze prošlo tjedno slavlje morali smo odgoditi, a novi termin i prognoza kažu 17. idealan. Od jutra vas očekuje program u živo, bit će tu DJ Freddy i DJ Charlie i rođendansko druženje, gastronomske delicije koje pripremaju naši vrijedni kuhari, šefovi Jadranka turizma. Priprema se i humanitarna utakmica u znak podrške, odnosno humanitarna igra u znak podrške udruzi Ruka u ruci. Pozivamo naše slušatelje, prijatelje, sve otočane, pridružite se, proslavite s nama 3 desetljeća Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 ove subote na glavnom gradskom trgu, Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Biće od roštilja do buzare, pa preko mortadele i raznih sireva, sve do palačinki. Sigurno će biti živo i veselo. Biće nam drago vidjeti vas. Toliko za sada, prepuštam vas Frediju i njegovoj prognozi vremena. Sad nemoj slučajno reći da će kiša u subotu.
0: Vrijeme i promet.
2: U drugom dijelu dana očekuje nas sjeverni i sjeverozapadni vjetar od 6 do 16 zatim na srednjem južnom Jadranu od 12, odnosno od 10 do 20, prema otvorenom i do 28 čvorova, a u noći bura i sjeverni vjetar od 6 do 16 na srednjem južnom Jadranu i podno Velebita od 12 do 24 čvora. More 2 do 3, na južnom i srednjem Jadranu 3 do 4, te na otvorenom južnog još u početku i na dijelu srednjeg Jadrana moguće 5. Vidljivost je 20 km i ono najljepše pretežno vedro. Hrvatski autoklub javlja zbog jakog vjetra ima zabrana za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali DC8 na poluotoku Pelješcu. Dobro, to nam je daleko. Što se tiče pomorskog prometa, tu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. U tijeku su radovi u Loznatima, tamo bi radovi trebali biti gotovi do 13 sati, isto kao i Srem, Plat i Verin, a do 16 sati bez dostave električne energije biti će mjesto Filozići. Imamo jednu najavu i za sutra, naime bez dostave električne energije, naravno zbog radova, biti će mjesto Vodice i Predošljica u vremenu od 8 do 16 sati. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi, no po prognozi trebalo bi biti vrijeme ok.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron pub. Pizze, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

12:33 su minute, slušate Radio Mali Lošin, Radio Jadran, koji ja sam Fredi, vaš sam domaćin danas do 15 sati. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 19 stupnjeva Celzijevih, evo već je podne i 33 minute, maksimalac je danas priviđen do 22, ne znam da li ćemo ga doseći, no i ovako je dobro. Nastavit ćemo uz stranu glazbu, idemo živo, idemo uz ritam, pripremili smo vam par dobrih stvari, čuti ćemo MGTMT Kids, Stari Lisac, Mike Oldfield i Moonlight Shadow, onda malo novije glazbe, ići će tu Imagine Dragons i Vouka, krenut ćemo ponovno sa klasikom, čuti ćemo Boney M na početku i Gotta Go Home.

Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1 euro 74. Čija kruh 300 grama 1 euro 35. Limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69. Finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3,79 € i svježa pileća krila 1 kg 3,79 €.
1: Za baš dobar dan.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
3: Aj, oj, probušila mi se guma.
4: A, barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Kreće još jedan glazbeni arhipelag. Danas ćemo čuti Amkor zajedno sa Encom Banjariolom

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Belvi na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 099-164-4297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Belvi, Čikat 9, Mali Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: I lijepi pozdrav iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, 14.30 i još jedna kronika dana. Najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i naših otoka. Imamo razloga za sportska slavlja, jednu lijepu vijest o uspjehu naše Lošinjanke na svjetskoj pozornici, ali i nekoliko važnih obavijesti za iduće dane. Na Čekatu se igra svjetsko prvenstvo u mini nogometu. Nogometaši Lošinja vratili su se s gostovanja s pobjedom, a u subotu nas očekuje i naša fešta 30 godina Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Pa krenimo redom. Počinjemo lijepom vješću koja nam je posebno draga, jer je Deanira Žuklić, Lošinjanka koja je prije nekoliko godina odselila s otoka, ostvarila veliki međunarodni uspjeh na profesionalnom svjetskom prvenstvu u body fitnessu održanom na Malti. Osvojila je 2 srebrne medalje. Žuklić je bila druga u kategorijama Body Fitness Open i Body Fitness Master 35+. Bio je to njezin prvi nastup u profesionalnoj IFBB Pro konkurenciji. Među natjecateljicama koje su pravo nastupa izborile rezultatima na međunarodnim natjecanjima. Ovim je uspjehom postala prva hrvatska natjecateljica koja je nastupila na svjetskom prvenstvu za profesionalce i svjetska viceprvakinja u 2 kategorije. Iza ovakvog rezultata ne stoji samo nekoliko dana natjecanja, tu su godine treninga, priprema, odricanja i ulaganja. Deanira je nakon natjecanja istaknula kako joj 2 medalje na tako snažnom natjecanju mnogo znače, te da je posebno ponosna što je predstavljala Hrvatsku među najboljim natjecateljicama iz cijelog svijeta. Njezini rezultati nisu došli preko noći. Na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj Santa Suzani prošle godine osvojila 2 zlatne medalje i titulu apsolutne pobjednice, dok je 2024. osvojila svjetsko zlato u Tokiju. Iste godine slavila je i na Arnold Classic Europe u Madridu, jednom od poznatijih natjecanja u ovom sportu. Uz natjecateljsku karijeru Deanira radi kao fitness trenerica i nutricionistica, te pomaže drugim sportašima u pripremama za natjecanja. Pritom upozorava i na to da bodybuilding zahtjeva velika osobna i financijska ulaganja, te da se sportašima treba dati više podrške. Slošinja je krenula na svoj put, a danas se natječe s najboljima na svijetu. Deanira čestitamo na osvojenom 2-strukom svjetskom srebru. Čestitke! Razlog za zadovoljstvo imaju i ljubitelji nogometa. Naime, nogometaši Lošinja pobijedili su u Rijeci momčad Zameta u zaostaloj utakmici 6. kola prve županijske. Susret je završio rezultatom 3-1 za Lošinj. Lošinjani su poveli u 16. minuti kada je pogodio Gršković. Domaćini su uspjeli izjednačiti prije odlaska na odmor, ali nastavak pripao otočnoj momčadi. Antoninić je ponovno doveo Lošinju u vodstvo, a Gršković svojim drugim pogotkom potvrdio pobjedu. Ovom pobjedom Lošinj je bodovno dostigao vodeće Mune. Obje momčadi sad imaju po 13 bodova, pa se borba za vrh ljestvice i dalje nastavlja. Važno je i to što su Lošinjani na gostovanju imali podršku svojih navijača koji su doputovali u Rijeku bodriti momčad. Sljedeća utakmica donosi novi izazov. Lošinj će u nedjelju na domaćem terenu ugostiti Rab, a to će biti prilika da se dobra forma potvrdi i pred domaćom publikom. Čestitke ekipa! Ostaćemo još malo u nogometu, ali onom malom. Lošinj je ovih dana domaćin međunarodnog sportskog događanja na igralištu s umjetnom travom, takozvanom u žici, na Čikatu. Počelo je svjetsko prvenstvo u mini nogometu za žene i reprezentacije momaka do 23 godine starosti. Natjecanje organizira Svjetska mini nogometna federacija, a u ženskoj konkurenciji sudjeluje 7 reprezentacija: Češka, Engleska, Kostarika, Libanon, Sjedinjene Američke Države, Slovačka i Srbija. U konkurenciji igrača do 23 godine natječe se 9 reprezentacija: Azerbajdžan, Češka, Engleska, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Srbija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Ukrajina. Prvi dan donio je nekoliko uvjerljivih rezultata. U ženskoj konkurenciji Srbija je pobijedila Englesku 3-0. Slovačka je bila bolja od Češke 4-1, a Sjedinjene Države savladale su Kostariku čak 12-0. Srbija je potom pobijedila Kostariku s 9-0, dok je Češka bila bolja od Libanona 3-1. U konkurenciji do 23 godine među momcima Srbija je pobjedila Češku 3-2, Azerbajdžan je savladao Rumunjsku 4-3, Engleska je pobjedila Ujedinjene Arapske Emirate 4-2, Mađarska je bila bolja od Slovačke s 1-0, a Srbija je pobjedila Ukrajinu s 3-0. To su rezultati prvog dana natjecanja, danas se natjecanja nastavljaju, a posljednji meč, odnosno posljednja utakmica, počinje čak u 21:55. Tako da cijelo poslijepodne možete provesti na Čikatu, ima hrane i pića, dobrih tribina i dobrih utakmica. Dobro ste došli. Iz Cresa stiže i kulturna vijest. Naime, gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrić pripremila je program za mjesec hrvatske knjige, manifestaciju koja promiče čitanje i hrvatsku pisanu riječ. Za sve zainteresirane, preporuka je pratiti objave gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrić, gdje se mogu pronaći pojedinosti o terminima i sadržajima programa. Na području grada Malog Lošinja počelo je zaprimanje kandidacijskih lista za izbore za vijeća mjesnih odbora. Liste se mogu predati za Veli Lošinj i Ustrine, kao i za 4 novo formirana mjesna odbora na području Malog Lošinja. To su Kaštel Sveti Martin za Gazinjine, Bočac Čikat Kalvarija, Centar Malin Poljana Privlaka. Kandidacijske liste mogu predložiti političke stranke ili grupe birača. U slučaju grupe birača potrebno je prikupiti i odgovarajući broj potpisa. Gradsko izborno povjerenstvo zaprima liste u zgradi gradske uprave na rivi Lošinjskih kapetana. Rok je 26. listopada, radnim danima od 10 do 14. Posljednjeg 26. bit će listu moguće predati do 19. od 19 do ponoći. Izbori će biti u nedjelju 29. studenog. Znakovite datum za ove malo starije. Sutra se obilježava Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. U Malom Lošinju priprema se tradicionalna izložba kruha, peciva i drugih pekarskih proizvoda uz glazbeni i scenski program u kojem sudjeluju djeca i mladi. Organizaciju potpisuje društvo Naša djeca i partneri. Dan kruha prilika je da se podsjetimo na važnost hrane, rada ljudi koji ju proizvode i zahvalnosti za plodove zemlje. Ujedno to je i prilika za druženje svih generacija uz domaće proizvode i program koji pripremaju najmlađi. Pozvani su svi građani i posjetitelji da se pridruže obilježavanju koje počinje sutra u 10 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Sve je super, klinci neće ići na nastavu. Biće 2 sata onda. Za one koji bi se ovih dana okušali u glumi, amatersko kazalište JAK priprema radionice dramske improvizacije pod vodstvom Lovre Ivankovića. Radionice su namijenjene svima koji žele istražiti kazališnu igru, spontanost i rad u skupini. Sudjelovanje je besplatno, no potrebno je javiti organizatorima radi prijave. Program je raspoređen u 4 termina, u četvrtak i petak od 18 do 21, u subotu i nedjelju od 10 do 13, a prijave zainteresirani mogu učiniti na adresi elektroničke pošte kazalište.jak@gmail.com ili putem Facebook stranice amaterskog kazališta JAK. Dakle, jakovci od 15. do 18. radionice, pa ko je voljan, dobro ste došli. Kad smo već kod zajedništva i kreativnosti, Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva svoje članove da se uključe u pripremu za novu karnevalsku sezonu. Zainteresirani mogu sudjelovati u karnevalskoj povorci, ali i pomoću izradi kostima i rekvizita. Poziv je upućen svima koji žele dati svoj doprinos bez obzira na to žele li biti u pomorci ili povorci ili pomoći u izradi. Prijave su do 31. u Udruzi umirovljenika. Podsjetimo, danas se održava i sastanak Lošinjskog karnevala, to su ovi nešto malo mlađi, na kojem će se razgovarati o kostimima i organizaciji. Organizatori pozivaju stare i nove članove da se odazovu. Sastanak je u 18 sati u bazi, a prijave za umirovljenike su do 31. listopada u prostorijama Udruge umirovljenika, ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12. Jeste razumjeli? Jedno je za umirovljenike, a drugo je za članove Udruge Lošinjski karneval. Ovi drugi danas u 18, a ovi prvi do 31. u prostorima Udruge umirovljenika. I za kraj ono što želimo posebno podijeliti s vama, naime ove subote proslavit ćemo 30 godina Radio Jadranke. Zbog loše vremenske prognoze prošlo tjedno slavlje, morali smo odgoditi, ali sad imamo novi termin i jedva čekamo ponovno družiti se s vama. Pripremamo program uživo, glazbu, druženje, nešto fino za pojesti i popiti. Za glazbeni dio pobrinut će se naši Freddy i Charlie, a na rođendanskom meniju bit će među ostalim mortadela, roštilj, buzara, odagnji, palačinke, bit će razno raznih napitaka, a u sklopu proslave održat će se i humanitarna igra za podršku udruzi Ruka u ruci. 30 godina radija znači tisuće sati programa, pjesama, razgovora, vijesti i trenutaka koje smo dijelili s vama u tih 30 godina. Zato nam je posebno drago što ćemo ovaj rođendan proslaviti zajedno s našim slušateljima, prijateljima, sa svima vama, našim otočanima. Dođite, pozdravite i nas i mi i vas, ostanite na druženju, bit će sigurno zabavno. Dakle, u subotu 17. od 9 do 14 na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. I to je sve u današnjoj kronici dana. Još jednom čestitamo Dejaniri Žuklić na dvostrukom svjetskom srebru, nogometašima Lošinja na pobjedi u Rijeci. Podsjećamo da se svjetsko prvenstvo u mini nogometu na Čikatu nastavlja, da je sutra dan kruha, a u subotu se vidimo na 30 godina našeg radija. Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite uz radio Mali Lošinj, Radio Jadranku, vaš radio, vaš otok i vaše priče, vaš ritam otoka. Lijepi pozdrav, šalju vam Freddy i Branko.
1: Vremenska prognoza.

0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: A idemo sada sa prognozom. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada iznosi 21 stupanj Celzijev. U drugom dijelu dana očekuje nas sjeverni i sjeverozapadni vjetar od 6 do 16 na srednjem i južnom Jadranu, 10 do 20 prema otvorenom moru i do 28 čvorova. U noći bura i sjeverni vjetar od 6 do 16 na srednjem i južnom Jadranu, te podno Velebita od 12 do 24 na krajnjem jugu Jadrana i do 28 čvorova. More 2 do 3 na srednjem i južnom, 3 do 4, a na otvorenom južnom još u početku i na dijelu srednjeg Jadrana moguće i 5. Vidljivost 20 km i dalje pretežno vedro. Sutra na Jadranu većinu sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblak, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 19 do 24 stupnjeva Celzijevih.
0: Radio Lošinj, tvoj radio.

napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore, ka suncu, u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar vam dan, slušate središnju informativnu emisiju Radio Rijeke. Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u trećem je kvartalu ove godine iznosila 1586 eura. Prema podacima portala Moj posao, medijalna plaća iznosila je 1500 eura, što znači da polovica zaposlenih u Hrvatskoj zarađuje manje, a polovica više od tog iznosa. Najviše prosječne mjesečne plaće su u gradu Zagrebu 1700 eura, a najniža prosječna primanja bilježi Ličko-senjska županija, gdje plaća iznosi 1221 euro i zaostaje za nacionalnim prosjekom 23%. A povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos dogodišnjeg dodatka od 208 eura. On bi kod umirovljenika sa 30 godina staža bio 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno nakon što je s USKOK-om sklopio nagodbu. Izrečena mu je kazna od 11 mjeseci zatvora koja je zamijenjena radom za opće dobro, te dodatna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti i 6.000 eura koliko je prema optužbama iznosila vrijednost primljenog mita. Zbog nezakonitog odlaganja otpada dosad je kaznenim postupcima obuhvaćeno 19 osoba i 7 tvrtki, rekao je za Hrvatski radio ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže da oporba dosad nije ponudila niti jedno konkretno rješenje za Gospić, te da taj slučaj iskorištava samo kako bi rušila vladu.
3: Činjenica je, mislim da je to ministrica Vučković rekla, da je informacija o dovoženju otpada u Gospić bila negdje u srpnju ili lipnju 23. i da je Ministarstvo gospodarstva obavijestilo Državni inspektorat. Državni inspektorat je, koliko znam, poduzimao određene radnje. Pitanje je da li je DIR dao povratnu informaciju Ministarstvu gospodarstva. Dakle, pitanje je zapravo komunikacije između tijela, ali mislim da ono što je činjenica, to da su tijela kaznenog progona provodile određene izvide i određene istrage. To je nešto što mislim da treba utvrditi u postupku. Dakle, tko je što znao, tko je imao kakvu ulogu, spomenuli ste glavnog državnog inspektora, činjenica je da je on obuhvaćen određenim, ne ovim, ali drugim, dakle, kaznenim postupkom i mislim da su neovisna i samostalna tijela, pravosudna tijela, ta čija uloga je da utvrdi odgovornost svih koji su znali, kada su znali i ako su znali, zašto nisu ništa poduzeli.
0: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove analize vode u zonama opskrbe Gospić, Senj, Tonkovića, Vrilo, Mrđenovac, Novalja i Rab. Uzorkovanje je provedeno od 23. rujna do 1. listopada. Uzet je 21 uzorak vode i PFAS spojevi u svima su ispod dozvoljene granice. Iz svijeta, predsjednik Republike Zoran Milanović dao je suglasnost za sudjelovanje vojnika u misijama Europske unije, NATO-a i UN-a na zahtjev ministra obrane Ivana Anušića. Kada je riječ o NATO-u, Milanović je dao suglasnost za sudjelovanje u mirovnoj misiji u Kosovu, sigurnosnoj operaciji Sea Guardian u Sredozemnom moru te aktivnostima u Litvi, Poljskoj i Mađarskoj. Vatikan je objavio da Papa Lav XIV. Ima karcinom pluća. Tijekom sinoćnje operacije odstranjen mu je maligni tumor na plućnom krilu. Operacija je trajala oko 90 minuta te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana. Bivšem ukrajinskom vojnom časniku počelo je suđenje u Njemačkoj. Sumnjiči ga se da je organizirao tajnu operaciju u kojoj je u rujnu 2022. dignut u zrak plinovod Sjeverni tok dužine 1200 km u Baltičkom moru, čime je zapadna Europa ostala bez najvećeg izvora ruskog prirodnog plina. Ukrajinac je prošle godine uhićen u Italiji i negira krivicu. Vlada u Kijevu također je opovrgnula bilo kakvu umješanost. a ruske snage sinoć su izvele masovni napad na objekte komunikacijske i energetske infrastrukture u Ukrajini unatoč najavljenom energetskom primirju. Ukrajinski dronovi danas su pogodili najveći ruski podatkovni centar u vlasništvu Sberbanka, najveće ruske banke i tehnološke kompanije. Na Grenlandu uskoro počinje opsežno istraživanje nafte, plina i mineralnih resursa, najavio je američki predsjednik Donald Trump. Pozivajući se na izjave pojedinih stručnjaka, tvrdi da su zalihe lako dostupne nafte tamo mnogo veće nego na bilo kojem drugom kopnenom području na svijetu. Podsjetimo, SAD, Danska i Grenland prošli su mjesec potpisali sporazum prema kojem se proširuje uloga američke vojske na tom arktičkom otoku. Istodobno njime se ponovno potvrđuju danski suverenitet i pravo stanovnika Grenlanda na samoodređenje. Nastavljamo s informacijama iz našeg kraja. Primorsko-goranska županija odgovorila je na medijske napise o Sandri Uzelac, bivšoj predsjednici uprave brodogradilišta Viktor Lenac, koja je jučer izabrana na mjesto savjetnice za ekonomske i financijske poslove u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze. Iz županije ističu da su svi postupci provedeni u skladu sa zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, te da će pravne službe razmotriti novonastale okolnosti. Podsjetimo, Sandra Uzelac bila je na čelu brodogradilišta Viktor Lenac kada je ta tvrtka prijevarom oštećena za 8,9 milijuna eura. Grad Rijeka priprema novčano nagrađivanje građana koji prijave ilegalno odlaganje otpada ako se utvrdi počinitelj i naplati mu se kazna. Predviđena nagrada za prijavu iznosila bi polovicu plaćene kazne, a dodatno bi se uređivao i javni prostor u mjesnom odboru koji ima najviše takvih prijava. Prijedlog će biti upućen u javno savjetovanje, a građani će moći sudjelovati sa svojim komentarima i prijedlozima. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.
4: Nagrada prijavitelja je 50% od naplaćene, dakle, kazne. Za pravnu osobu je maksimalna 1320 eura, za odgovornu osobu u pravnoj osobi je 260, za fizičku osobu također 260, a za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 660 eura. Prijavu bi morali podnijeti komunalnom redarstvu putem posebnog obrasca, elektroničkom poštom, poštom ili osobno. Važno je naglasiti da se obrazac odnosi samo na prijave za koje se želi, odnosno evo, jest u planu ostvarivanje nagrade. Sve ostale oblike komunalnog nereda građani će i dalje moći prijavljivati redovnim kanalima.
0: Tri desetljeća stara zamisao o izgradnji akumulacijskog jezera Križ Potok kod Lokava kao dijela projekta regionalnog vodovoda Gorskog Kotara ove godine iznova aktualizirana. Hrvatske vode su nam potvrdile kako je u tijeku ažuriranje i usklađivanje dokumentacije za jezero s namjerom da se taj projekt kandidira za europske potpore. Buduća akumulacija s 9 milijuna kubika vode udovoljavala bi potrebama velikog dijela Primorsko-goranske županije, ali u goranskoj općini Lokve podsjećaju da na svom području već imaju dva jezera, Mrzlovodičko i Lokvarsko, koje ne donose proračunsku korist. Općinski načelnik Nevio Mihelčić.
5: Mi uopće ne stojimo, niti nam pada na pamet biti na putu napretka i boljitka svih žitelja županije koji bi koristili vodu iz tog ogromnog rezervoara, no međutim postavlja se pitanje što Lokve od toga imaju osim ograničenja. Opečeni iskustvom sa velikim jezerom u Lokvama i malim u Mrzlovodici, bojim se da ne dođemo na isti nivo, skoro nikakav, sa naknadama od toga. Prostorno-planski ograničenja su već napravljena, jer su pojasevi zaštite vode i poplavni pojas već ucrtani i njih već moramo uzimati u obzir prilikom prostornog planiranja. Vrlo jednostavno, ako već imamo ograničenja, da li imamo i neke koristi od toga.
0: Jedan hektar površine iznad Pehlina koji se nalazi u vlasništvu grada Rijeke, a kojim gospodari šumarija Rijeka, danas je pošumljen izbacivanjem sjemenskih bombica iz bespilotnih letjelica, a ručno se dodatno posadilo i stotinu sadnica crnog bora. Nive Stošić, savjetnica za zelene površine u gradu Rijeci.
6: Ovo je druga akcija pošumljavanja koju je grad Rijeka podržao, a da se temelji na inovativnoj metodi pošumljavanja. Obzirom na specifičnosti ovog krškog terena, mi ovu akciju promatramo kao pilot projekt. Znači, mi ćemo tek nakon provedenog monitoringa moći reći koliki je rezultat i uspješnost ovakve metode pošumljavanja i vidjeti da li u budućnosti ovakve metode mogu biti potencijalne za znači buduća pošumljavanja i obnovu šumskih ekosustava na području grada Rijeke.
0: I jedna zanimljivost za kraj. U Istarskom podmorju kod Bala pronađene su kosti velikih dinosaura stare oko 130 milijuna godina koje bi mogle pripadati do sad nepoznatoj vrsti, doznaje HINA. Jedan od voditelja istraživanja te izvanredni profesor na geološkom odsjeku Zagrebačkog PMF-a Aleksandar Mezga tvrdi kako je riječ o jedinstvenom nalazištu jer prema dosadašnjim saznanjima kosti dinosaura do sad nisu pronađene ispod morske površine. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Goran Banić, a u studiju Marijeta Nekić. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Nenad Lučić.
7: Svako novo kolo Europske lige prvaka ispisuje novu i sadržajnu stranicu nogometne povijesti nudeći zanimljive brojke. Naime, sinoćnjim trijumfom od 4:1 na gostovanju kod turskog Galatasaraja, Barcelona je na početku sezone došla do 10. uzastopnog trijumfa, a takav start katalonskog velikana posljednji se put dogodio prije 102 godine. Jednako tako, punih 47 godina, talijanski Inter u europskim natjecanjima nije bio poražen od belgijske momčadi, a prekid tradicije senzacionalnom pobjedom 4:3 na San Siru sinoć je s klub Brižom potpisao hrvatski trener Ivan Leko. Poput Leke s hrvatskih Travnjaka i klupe Hajduka pamtimo i Litavca Valdasa Dambrauskasa koji je azerbejdžanskom Sabahu u srazu s Praškom Slavijom jučer donio prvu povijesnu pobjedu u Ligi prvaka. Istim rezultatom 2:0 u vjerojatno najiščekivanijoj sinoćnoj utakmici elitnog klubskog natjecanja madridski Atletico svladao Manchester United uz napomenu da su Englezi u završnici utakmice ostali s igračem manje. Večerašnjem nastavku drugog kola Lige prvaka s nesumnjivo najvećim zanimanjem iščekuje se ogled Paris Saint-Germaina i Manchester City-a. U sklopu četvrtog kola Hrvatske premijer Lige košarkaša momčad Depolink Škrljeva će večeras u 19:30 u sportskoj dvorani Kostrena ugostiti aktualnog državnog prvaka Cibonu, trener Petar Maleš.
8: Dolazi nam prvak države, ekipa koja je slagana za Fibinu Euroligu, za ABA ligu. U rosteru imaju kvalitetnih igrača, ali kažem, igramo pred našim navijačima, pred našom publikom i pozivam sve navijače da nas dođu podržati i moja ekipa pokazala je u početku ovog prvenstva da ima karakter, da ima znanje i da se ne predaje, tako da mislim da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu, mušku utakmicu, ako damo sve od sebe i ostavimo srce na parketu, mislim da možemo dovesti utakmicu u neki rezultatski egal, a onda na kraju je sve moguće.
7: U sklopu trećeg kola prvenstva Hrvatske za vaterpoliste, momčad Primorje Erste Bank večeras u 20:00 gostuje kod Zadra, a legenda hrvatskog vaterpola Veselin Đuho jedan je od troje dobitnika državne sportske nagrade Franjo Bučar za životno djelo u 2026. godini. Najuglednijim priznanjem za sport u Hrvatskoj ove su godine postumno vrednovana i postignuća nedavno preminulog nogometaša Ivana Gudelja te proslavljene stolnotenisačice Branke Batinić.
1: Igor Horvat.
9: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura. Morat će biti mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 5 i 10, u Gorskom kotaru i Lici između 1 i 6 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 18 i 23, u Gorskom kotaru i Lici između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
10: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: I evo prije što se oprostimo, odnosno što se ja oprostim od vas, još jedna dobra vijest vezanu za dobitnike godišnje nagrade, državne nagrade za sport Franjo Bučar za životno djelo u 2026. godini dobio je, mogu reći, naš Vedran Dumenčić. Evo, sve čestitke Vedranu i naši sugrađani, zaista jedna lijepa, lijepa nagrada. Mi nastavljamo uz naš program, evo do nekih, reći ću, 14 sati nastavljamo u domaćem ritmu. Između ostalog, čuti ćete Nenu Belana u duetu Sanja Šovagović, Ljuba postoji zbog nas. Čuti ćemo i Tonija Cetinskog, pa onda još jedan duet, Jasno Zlokić i Saša Lozar. Vana krećemo, evo, nekako se baš potrefili dueti, sa Oliverom i Džibonijem u Ljubav vjere nemam.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg, 79 centi. Kapula 1 kg, 40... Celer korijen 1 kg, 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1,70 euro.

0: otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla,

I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizze, tjestenine, risotto, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra se obilježava Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. U Malom Lošinju priprema se tradicionalna izložba kruha, peciva i drugih pekarskih proizvoda uz glazbeni i scenski program u kojem sudjeluju djeca i mladi. Organizaciju potpisuje društvo Naša djeca i partneri. Dan kruha prilika je da se podsjetimo na važnost hrane, rada ljudi koji ju proizvode i zahvalnosti za plodove zemlje. Ujedno to je i prilika za druženje svih generacija uz domaće proizvode i program koji pripremaju najmlađi. Pozvani su svi građani i posjetitelji da se pridruže obilježavanju koje počinje sutra u 10 sati na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Sve je super, klinci neće ići na nastavu. Biće 2 sata. Za one koji bi se ovih dana okušali u glumi, amatersko kazalište JAK priprema radionice dramske improvizacije pod vodstvom Lovre Ivankovića. Radionice su namijenjene svima koji žele istražiti kazališnu igru, spontanost i rad u skupini. Sudjelovanje je besplatno, no potrebno je javiti organizatorima radi prijave. Program je raspoređen u 4 termina, u četvrtak i petak od 18 do 21, u subotu i nedjelju od 10 do 13, a prijave zainteresirani mogu učiniti na adresi elektroničke pošte kazalište.jak@gmail.com ili putem Facebook stranice amaterskog kazališta JAK. Dakle, jakovci od 15. do 18. radionice, pa ko je voljan, dobro ste došli. Kad smo već kod zajedništva i kreativnosti, Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja poziva svoje članove da se uključe u pripremu za novu karnevalsku sezonu. Zainteresirani mogu sudjelovati u karnevalskoj povorci, ali i pomoći u izradi kostima i rekvizita. Poziv je upućen svima koji žele dati svoj doprinos bez obzira na to žele li biti u pomorci ili povorci ili pomoći u izradi. Prijave su do 31. u Udruzi umirovljenika. Podsjetimo, danas se održava i sastanak Lošinjskog karnevala, to su ovi nešto malo mlađi, na kojem će se razgovarati o kostimima i organizaciji. Organizatori pozivaju stare i nove članove da se odazovu. Sastanak je u 18 sati u bazi, a prijave za umirovljenike su do 31. listopada u prostorijama Udruge umirovljenika, ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12. Jeste razumjeli? Jedno je za umirovljenike, a drugo je za članove Udruge Lošinjski karneval. Ovi drugi danas su 18, a ovi prvi do 31. u prostorima Udruge umirovljenika. I za kraj ono što želimo posebno podijeliti s vama, naime ove subote proslavit ćemo 30 godina Radio Jadranke. Zbog loše vremenske prognoze prošlo tjedno slavlje, morali smo odgoditi, ali sad imamo novi termin i jedva čekamo ponovno družiti se s vama. Pripremamo program uživo, glazbu, druženje, nešto fino za pojesti i popiti. Za glazbeni dio pobrinut će se naši Freddy i Charlie, a na rođendanskom meniju bit će među ostalim mortadela, roštilj, buzara, odagnji, palačinke, bit će razno raznih napitaka, a u sklopu proslave održat će se i humanitarna igra za podršku Udruzi Ruka u ruci. 30 godina radija znači tisuće sati programa, pjesama, razgovora, vijesti i trenutaka koje smo dijelili s vama u tih 30 godina. Zato nam je posebno drago što ćemo ovaj rođendan proslaviti zajedno s našim slušateljima, prijateljima, sa svima vama, našim otočanima. Dođite, pozdravite i nas i mi i vas, ostanite na druženju, bit će sigurno zabavno. Dakle, u subotu 17. od 9 do 14 na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju.
2: U noći bura i sjeverni vjetar od 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu te podno velebita od 12 do 24. Na krajnjem jugu Jadrana i do 28 čvorova. More 2 do 3, na srednjem i južnom 3 do 4, a na otvorenom južnom još u početku i na dijelu srednjeg Jadrana moguće i 5. Vidljivost 20 km i dalje pretežno vedro.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
5: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sendvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
6: Jedan, dva, tri, četiri.

pjesma života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušat.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1 euro 74. Čija kruh 300 grama 1 euro 35. Limun šnita kolač 1 komad 1 euro 20. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1 euro 69. Finish Quantum Lemon 36 komada 8 euro 19. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3,79 € i svježa pileća krila 1 kg 3,79 €
1: Za baš dobar dan.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Najstraniji izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Marine Medical Center ponovno organizira dolazak liječničkog tima Poliklinike Finderle iz Rijeke. Otvorene su liste narudžbi za ginekološke preglede koji će se održavati u subotu 24. listopada u ordinacijama Marine Medical Centra u hotelu Bellevue na Čikatu. Za informacije i naručivanje termina nazovite 644297. Broj termina je ograničen, stoga svoje mjesto rezervirajte na vrijeme. Marine Medical Center, Hotel Bellevue, Čikat 9, Mali Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Počinjemo lijepom vješću koja nam je posebno draga, jer je Deanira Žuklić, Lošinjanka koja je prije nekoliko godina odselila s otoka, ostvarila veliki međunarodni uspjeh na profesionalnom svjetskom prvenstvu u body fitnessu održanom na Malti. Osvojila je 2 srebrne medalje. Žuklić je bila druga u kategorijama Body Fitness Open i Body Fitness Master 35+. Bio je to njezin prvi nastup u profesionalnoj IFBB Pro konkurenciji. Među natjecateljicama koje su pravo nastupa izborile rezultatima na međunarodnim natjecanjima. Ovim je uspjehom postala prva hrvatska natjecateljica koja je nastupila na svjetskom prvenstvu za profesionalce i svjetska viceprvakinja u 2 kategorije. Iza ovakvog rezultata ne stoji samo nekoliko dana natjecanja, tu su godine treninga, priprema, odricanja i ulaganja. Deanira je nakon natjecanja istaknula kako joj 2 medalje na tako snažnom natjecanju mnogo znače, te da je posebno ponosna što je predstavljala Hrvatsku među najboljim natjecateljicama iz cijelog svijeta. Njezini rezultati nisu došli preko noći. Na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj Santa Suzani prošle godine osvojila 2 zlatne medalje i titulu apsolutne pobjednice, dok je 2024. osvojila svjetsko zlato u Tokiju. Iste godine slavila je i na Arnold Classic Europe u Madridu, jednom od poznatijih natjecanja u ovom sportu. Uz natjecateljsku karijeru Deanira radi kao fitness trenerica i nutricionistica, te pomaže drugim sportašima u pripremama za natjecanja. Pritom upozorava i na to da bodybuilding zahtjeva velika osobna i financijska ulaganja, te da se sportašima treba dati više podrške. Slošinja je krenula na svoj put, a danas se natječe s najboljima na svijetu. Deanira čestitamo na osvojenom 2-strukom svjetskom srebru. Čestitke! Razlog za zadovoljstvo imaju i ljubitelji nogometa. Naime, nogometaši Lošinja pobijedili su u Rijeci momčad Zameta u zaostaloj utakmici 6. kola prve županijske. Susret je završio rezultatom 3-1 za Lošinj. Lošinjani su poveli u 16. minuti kada je pogodio Gršković. Domaćini su uspjeli izjednačiti prije odlaska na odmor, ali nastavak pripao otočnoj momčadi. Antoninić je ponovno doveo Lošinju u vodstvo, a Gršković svojim drugim pogotkom potvrdio pobjedu. Ovom pobjedom Lošinj je bodovno dostigao vodeće Mune. Obje momčadi sad imaju po 13 bodova, pa se borba za vrh ljestvice i dalje nastavlja. Važno je i to što su Lošinjani na gostovanju imali podršku svojih navijača koji su doputovali u Rijeku bodriti momčad. Sljedeća utakmica donosi novi izazov. Lošinj će u nedjelju na domaćem terenu ugostiti Rab, a to će biti prilika da se dobra forma potvrdi i pred domaćom publikom. Čestitke ekipa!
2: U noći bura i sjeverni vjetar od 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu te podno Velebita od 12 do 24. Na krajnjem jugu Jadrana i do 28 čvorova. More 2 do 3, na srednjem i južnom 3 do 4, a na otvorenom južnog još u početku i na dijelu srednjeg Jadrana moguće i 5. Vidljivost 20 km i dalje pretežno vedro.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Jadranka trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Celer korijen 1 kg 79 centi. Kapula 1 kg 49 centi. Borovnica 125 grama 1,74 €. Čija kruh 300 grama 1,35 €. Limun šnita kolač 1 komad 1,20 €. Mlijeko bez laktoze Zbregov 1 litra 1,69 €. Finish Quantum Lemon 36 komada 8,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso 1 kg 3,79 € i svježa pileća krila 1 kg 3,79 €.
1: Za baš dobar dan.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

danas se vraćamo u vrijeme kad je glazba bila puno više od samog pjevanja i sviranja. Bilo je tu plesa, humora, scenskih gegova, neobičnih ideja, čudnih opklada i poneke nevjerojatne priče. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

0: Marijana Držaj u pjesmi Daj kauboj zapjeva, ne zna svatko da jaše kao ti, pa odmah doda mlade žene za tobom uzdišu sve. Čovjek se mora zapitati je li taj kauboj stvarno tako dobar samo na konju. To ćemo pustiti mašti na volju, a vraćamo se pjesmi koju je originalno pod naslovom Kauboj još 59. godine snimio legendarni napuljski kantautor Renato Carosone.
1: Ti

0: uvijek svi na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svom, dosta nam je to.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I otu će matlom, dužiti te znaj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: Četiri mladića, četiri glasa i puno smisla za humor. 4M nisu od Coasters preuzeli samo pjesmu, nego ideju da vokalni kvartet na pozornici može biti puno više od četiri čovjeka koji stoje i pjevaju. Poput svojih američkih uzora koristili su humor, glumu, pokret i razne scenske gegove, pa su od običnog nastupa napravili pravi mali show. Slušali smo 4M u domaćem prepjevu pjesme o Charlieu Brownu, crtanom liku iz popularnog serijala Peanuts, simpatičnom Nespretnjakoviću kojemu baš ništa ne polazi za rukom, a čujmo sad original.

Slušali smo Diega Varagića u prepjevu pjesme Everybody's Somebody's Fool, koja je stigla i do mađarskog tržišta zahvaljujući mađarskoj verziji Novosađanke Klare Berki. Original je 1960. snimila američka pjevačica talijanskih korijena Connie Francis, a pjesma je postala njezin prvi veliki hit na vrhu američke ljestvice. Zanimljivo je da je Connie u početku bila uvjerena da skladba nema šanse za uspjeh, ali se upravo Everybody's Somebody's Fool pokazala kao velika prekretnica u njezinoj karijeri.

Gabinova ku prepjevu country pop rockabilly standarda Hello Mary Lou. Original je snimio Johnny Duncan 1960. a Ricky Nelson je već sljedeće godine svojom verzijom napravio veliki hit. Zanimljivo je da je Gene Pitney, iako je autor pjesme, nije zadržao za sebe. Kad danas poslušamo njegove vlastite snimke, jasno je i zašto. Njegov stil bio je puno dramatičniji i orkestralniji, dok je Hello Mary Lou prirodnije legla Rickyjevom rockabilly zvuku. Pitney je naravno već iste godine počeo graditi vlastitu pjevačku karijeru, ali pjesma koju je napisao ostala je jedan od njegovih najpoznatijih

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Vi slušate
1: I met a

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Iz Cresa stiže i kulturna vijest. Naime, gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrić pripremila je program za mjesec hrvatske knjige, manifestaciju koja promiče čitanje i hrvatsku pisanu riječ. Za sve zainteresirane, preporuka je pratiti objave gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrić, gdje se mogu pronaći pojedinosti o terminima i sadržajima programa. Na području grada Malog Lošinja počelo je zaprimanje kandidacijskih lista za izbore za vijeća mjesnih odbora. Liste se mogu predati za Veli Lošinj i Ustrine, kao i za 4 novo formirana mjesna odbora na području Malog Lošinja. To su Kaštel Sveti Martin za Gazinjine, Bočac Čikat Kalvarija, Centar Malin Poljana Privlaka. Kandidacijske liste mogu predložiti političke stranke ili grupe birača. U slučaju grupe birača potrebno je prikupiti i odgovarajući broj potpisa. Gradsko izborno povjerenstvo zaprima liste u zgradi gradske uprave na rivi Lošinjskih kapetana. Rok je 26. listopada, radnim danima od 10 do 14. Posljednjeg 26. bit će listu moguće predati do 19. od 19 do ponoći. Izbori će biti u nedjelju 29. studenog. Znakovite datum za ove malo starije.
2: U noći bura i sjeverni vjetar od 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu te podno velebita od 12 do 24. Na krajnjem jugu Jadrana i do 28 čvorova. More 2 do 3, na srednjem i južnom 3 do 4, a na otvorenom južnom još u početku i na dijelu srednjeg Jadrana moguće i 5. Vidljivost 20 km i dalje pretežno vedro.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Počinjemo lijepom vješću koja nam je posebno draga jer je Deanira Žuklić, Lošinjanka koja je prije nekoliko godina odselila s otoka, ostvarila veliki međunarodni uspjeh na profesionalnom svjetskom prvenstvu u body fitnessu održanom na Malti. Osvojila je 2 srebrne medalje. Žuklić je bila druga u kategorijama Body Fitness Open i Body Fitness Master 35+. Bio je to njezin prvi nastup u profesionalnoj IFBB Pro konkurenciji. Među natjecateljicama koje su pravo nastupa izborile rezultatima na međunarodnim natjecanjima. Ovim je uspjehom postala prva hrvatska natjecateljica koja je nastupila na svjetskom prvenstvu za profesionalce i svjetska viceprvakinja u 2 kategorije. Iza ovakvog rezultata ne stoji samo nekoliko dana natjecanja, tu su godine treninga, priprema, odricanja i ulaganja. Deanira je nakon natjecanja istaknula kako joj 2 medalje na tako snažnom natjecanju mnogo znače, te da je posebno ponosna što je predstavljala Hrvatsku među najboljim natjecateljicama iz cijelog svijeta. Njezini rezultati nisu došli preko noći. Na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj Santa Suzani prošle godine osvojila 2 zlatne medalje i titulu apsolutne pobjednice, dok je 2024. osvojila svjetsko zlato u Tokiju. Iste godine slavila je i na Arnold Classic Europe u Madridu, jednom od poznatijih natjecanja u ovom sportu. Uz natjecateljsku karijeru Deanira radi kao fitness trenerica i nutricionistica te pomaže drugim sportašima u pripremama za natjecanja. Pritom upozorava i na to da bodybuilding zahtjeva velika osobna i financijska ulaganja te da se sportašima treba dati više podrške. Slošinja je krenula na svoj put, a danas se natječe s najboljima na svijetu. Deanira, čestitamo na osvojenom 2-strukom svjetskom srebru. Čestitke! Razlog za zadovoljstvo imaju i ljubitelji nogometa. Naime, nogometaši Lošinja pobijedili su u Rijeci momčad Zameta u zaostaloj utakmici 6. kola prve županijske. Susret je završio rezultatom 3-1 za Lošinj. Lošinjani su poveli u 16. minuti kada je pogodio Gršković. Domaćini su uspjeli izjednačiti prije odlaska na odmor, ali nastavak pripao otočnoj momčadi. Antoninić je ponovno doveo Lošinju u vodstvo, a Gršković svojim drugim pogotkom potvrdio pobjedu. Ovom pobjedom Lošinj je bodovno dostigao vodeće Mune. Obje momčadi sad imaju po 13 bodova, pa se borba za vrh ljestvice i dalje nastavlja. Važno je i to što su Lošinjani na gostovanju imali podršku svojih navijača koji su doputovali u Rijeku bodriti momčad. Sljedeća utakmica donosi novi izazov. Lošinj će u nedjelju na domaćem terenu ugostiti Rab, a to će biti prilika da se dobra forma potvrdi i pred domaćom publikom. Čestitke ekipa!
2: U noći bura i sjeverni vjetar od 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu te podno Velebita od 12 do 24. Na krajnjem jugu Jadrana i do 28 čvorova. More 2 do 3, na srednjem i južnom 3 do 4, a na otvorenom južnog još u početku i na dijelu srednjeg Jadrana moguće i 5. Vidljivost 20 km i dalje pretežno vedro.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

iskreno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
8: Tvoj radio.